A ja tak kažem, sad zemljišći u Kofru, Kvanja, Vakustineku, Havajiku i u Menšami, kište van prge hana dovjeti, ja laze kjajeku. Živi neko ber ferehli, gel kunu nerja alija Rusi re, pekti u pek alija ku živi nedežit ham grneka, ra grneka, ama da kalija ka tiktarija prusa ja rasta grneka, mal prge hinu i kaš grneka čet alijen tiknikide, u kargerja hatije gud bežek grid.

A ja tak kažem sad zemljišći u kofru, vanja, vako s neko, havajiko i obješam i gište vam prge hana da uleci. Ja laze kjajiko, živi neko ber fereh li gel kunu neri alija rusi re, pek ti u pek alija ko živi ne deži tam grneka, ra grneka, ama da kalija ka tikl darija prusa ja rasta grneka, mar prge hinu i kaš grneka čet alijen tikniki de, u kar gari hatije gud bežek grneka.

ja tak kažem sa ozim išći u kufru, kvanja, vakosti neko, havajiko i uvijem šem je kište van prge hana dovjeti. Ja laze kjaje ko, živi neko ber fereh li gel kunu neri alija rusi re, pek ti u pek alija ko živi ne deži tam grneka, ra grneka, ama da kalija ka tikl darija prusa ja rasta grneka, mal prge hinu i kaš grneka čet alijen tikniki de, u kargarija hatije gud beža kirin.